0: مختلف شعبوں سے ہے، جن میں ریلوے، سڑکیں، پیٹرو کیمیکلز، بجلی کی ترسیل اور توانائی وغیرہ بھی شامل ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے بالوترا میں پچ پیدرا کے مقام پر ملک کا پہلا گرین فیلڈ ریفائنری اور پیٹرو کیمیکلز کمپلیکس قوم کے نام وقف کیا، جو ملک کے توانائی اور پیٹرو کیمیکل کے شعبے میں ایک بڑی کامیابی ہے۔ جناب مودی نے بلوترا میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ
1: جودھپور سے ہی آج اڑان یوجنا کے نئے چرن کی بھی شروعات ہوئی ہے۔ اس کے تحت چھوٹے چھوٹے شہروں اور دور دراز کے کھیتروں کو ایئر کنیکٹیویٹی سے جوڑا جائے گا۔ ساتھ ہی اب جے پور میں میٹرو کا وستار بھی ہونے جا رہا ہے۔ شیکھاوٹی کھیتر کے جل سنکٹ کو دور کرنے کا انتظار بھی اب ختم ہونے جا رہا ہے۔
0: اس کے علاوہ وزیراعظم مودی نے جے پور میٹرو ریل پروجیکٹ کے دوسرے مرحلے کا سنگ بنیاد بھی رکھا، جس پر 13,000 کروڑ روپے سے زیادہ لاگت آنے کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ وزیراعظم نے چورو سادلپور اور چورو رتنگڑ کی ریل لائن کو دوہرا کرنے سے متعلق پروجیکٹ اور جودھپور رنگ روڈ سیکشن 2 اور نیشنل ہائی وے 125A کو 4 لین والے پروجیکٹ کو قوم کے نام وقف کیا۔ اس سے پہلے وزیراعظم نریندر مودی نے آج راجستھان میں جودھپور ہوائی اڈے کی نئی ٹرمینل عمارت کا افتتاح کیا۔ یہ پروجیکٹ 480 کروڑ روپے کی لاگت سے تیار کیا گیا ہے۔ یہ عمارت 23,000 مربع میٹر سے زیادہ رقبے پر پھیلی ہوئی ہے اور اس میں سالانہ 20 لاکھ مسافروں کی آمد و رفت کی گنجائش ہے۔ اس عمارت میں مسافروں کے لیے جدید ترین سہولیات موجود ہیں تاکہ وہ بلا رکاوٹ اور آسانی سے سفر کر سکیں۔ اس نئی ٹرمینل عمارت سے خطے میں سیاحت، تجارت اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں مدد ملے گی۔ جناب مودی نے جودھپور میں اڑان اسکیم کا بھی آغاز کیا، جسے نئے سرے سے تشکیل دیا گیا ہے۔ اس اسکیم کے لیے اگلے 10 سال کے دوران 28,840 کروڑ روپے صرف کیے جانے کا نشانہ رکھا گیا ہے۔ بھارت کے سیمی کنڈکٹر مشن کو تقویت دینے کی غرض سے وزیراعظم نریندر مودی آج گجرات میں سنانت کے مقام پر سی جی سیمی آؤٹ سورس سیمی کنڈکٹر اسمبلی اور ٹیسٹ مرکز کا افتتاح کریں گے۔ اسے 7,500 کروڑ روپے سے زیادہ کی سرمایہ کاری سے انڈیا سیمی کنڈکٹر مشن کے تحت بنایا گیا ہے۔ یہ مرکز ملک کی تکنیکی ساز و سامان تیار کرنے کے سفر میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ مرکزی وزارت داخلہ نے پاکستان کے 23 افراد کو غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے قانون UAPA کے تحت دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ یہ دہشت گرد جیش محمد، لشکر طیبہ اور دیگر تنظیموں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان افراد کو شورش پسندی، نئے لوگوں کو بھرتی کرنے، اسلحہ کی سپلائی اور جموں کشمیر میں حملوں کی منصوبہ بندی جیسی متعدد سرگرمیوں میں ان کے ملوث ہونے پر دہشت گرد قرار دیا گیا ہے۔ یہ قدم قومی تفتیشی ایجنسی جیسی ایجنسیوں کو اس بات کی اجازت دے گا کہ وہ ان افراد کے اقتصادی اثاثے کو منجمد کرے، اسلحے کی خرید و فروخت پر پابندی لگائے اور ان کی جائیدادیں ضبط کرے۔ UAPA کی ترمیم سے بھارت کی انسداد دہشت گردی کے قانونی فریم ورک کو مضبوطی حاصل ہوئی ہے۔ اس کے ذریعے مرکزی حکومت اور تفتیشی ایجنسیوں کو مزید اختیارات حاصل ہوئے ہیں۔ اس ترمیم کو 14 اگست 2019 میں نوٹیفائی کیا گیا تھا۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے آج انتخابی فہرست کے خصوصی نظر ثانی عمل کے تحت اندراجی فارم داخل کیا۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ دلی کے چیف انتخابی افسر، ڈسٹرکٹ انتخابی افسر، انتخابی رجسٹریشن افسر اور بوتھ سطح کے افسر نے دلی میں جاری انتخابی فہرست کی SIR کے حصے کے طور پر اپ راشٹرپتی بھون میں اندراجی عمل میں مدد کی۔
2: SIR is a big exercise undertaken by our election commission to strengthen the democracy. Every real voter should get registered. This is a good reform and it is a must to strengthen the democracy. Every citizen of our country should coordinate and cooperate with the election commission. That is my humble request to all my brothers and sisters of Mother Bharat.
0: سرکار نے نقل کی رپورٹوں پر ٹیلی گرام کو نوٹس جاری کیا ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق حکومت نے ٹیلی گرام سے کہا ہے کہ وہ OTT پر کنٹینٹ اور فلموں کی نقل کے خلاف فوری اقدامات کرے۔ ذرائع کے مطابق مزید بتایا ذرائع نے کہ ٹیلی گرام سے 15 دن کے اندر اقدامات کی رپورٹ جمع کرنے کو کہا گیا ہے۔ اس اقدام کا مقصد بھارت کی کریٹر معیشت، فلم انڈسٹری، OTT پلیٹ فارمز، نشر کرنے والوں، پروڈیوس

0: پروڈیوسر اور ڈسٹریبیوٹرز کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ریلوے کے مرکزی وزیر اشونی کمار نے اعتماد ظاہر کیا ہے کہ احمد آباد اور ممبئی کو ملانے والا پورا ہائی سپیڈ کوریڈور 2019-29 تک مکمل ہو جائے گا۔ وہ احمد آباد میں نامہ نگاروں سے گفتگو کر رہے تھے، جہاں انہوں نے گجرات میں ریلوے کے جاری مختلف پروجیکٹوں کا جائزہ لیا تھا۔ جناب اشونی کمار نے یہ بھی کہا کہ ممبئی احمد آباد بلٹ ٹرین پروجیکٹ کا کام تیزی سے چل رہا ہے اور گجرات سیکشن میں 80% کام پہلے ہی پورا ہو چکا ہے۔ ریلوے کے وزیر نے کہا کہ ہائی اسپیڈ ریل نیٹورک کا کام مرحلہ وار طریقے پر کیا جا رہا ہے۔ سورت کو بلمورا سے جوڑنے والا پہلا سیکشن اگلے سال شروع کیا جانے کا پروگرام ہے۔
1: بلٹ ٹرین کا کنسٹرکشن بھی بہت تیزی سے چل رہا ہے اور اگلے سال سورت سے بلیمورا کا پہلا سیکشن آرمبھ کریں گے، اس کے بعد میں واپس سے سورت کا سیکشن آرمبھ کریں گے، اس کے بعد میں واپس سے احمد آباد کا پورا کمپلیٹ کریں گے، پھر احمد آباد سے ٹھانے اور اس کے بعد میں احمد آباد سے ممبئی۔ اس طرح سے سیکشن بائی سیکشن، فیز بائی فیز 2029 کے اینڈ تک کمپلیٹ کریں گے پروجیکٹ۔ بہت 80% کام گجرات کے کھیتر میں کمپلیٹ ہو چکا ہے اور بہت ہی اچھی پروگرس۔
0: بھارت اور اسرائیل کے درمیان باہمی سرمایہ کاری سے متعلق سمجھوتا آج سے نافذ ہو گیا ہے، جس پر نئی دلی میں پچھلے سال ستمبر کے مہینے میں دستخط کیے گئے تھے۔ وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ یہ سمجھوتا باہمی اقتصادی تعلقات کو مستحکم کرنے کی سمت میں نہایت اہم قدم کی حیثیت رکھتا ہے۔ وزارت نے یہ بھی کہا ہے کہ اس باہمی سمجھوتے سے دونوں ملکوں کے درمیان سرمایہ کاری کی سرگرمیاں بڑھنے کی امید ہے۔ موسمیات کے محکمے نے بتایا ہے کہ اگلے 4 دن کے دوران جنوب مغربی مانسون کے گجرات کے کچھ اور حصوں، راجستھان، پنجاب اور ہریانہ کے باقی حصوں میں مزید آگے بڑھنے کے لیے سازگار حالات پائے جاتے ہیں۔ اسی دوران آج قومی راجدھانی میں ہلکی بارش ہوئی، جس سے لوگوں کو ہبس اور گرمی سے کچھ راحت ملی۔ مردوں کی کرکٹ میں بھارت اور انگلینڈ کے درمیان دوسرے T20 بین الاقوامی میچ آج مانچسٹر میں کھیلا جائے گا۔ بھارتی وقت کے مطابق یہ میچ شام 7 بجے سے شروع ہوگا۔ 5 میچوں کی سیریز کا پہلا میچ جو چیسٹر اسٹریٹ میں کھیلا جانا تھا، بارش کے سبب اسے ترک کرنا پڑا تھا۔ آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے راجستھان کے بالوترا میں بھارت کے پہلے پیٹرو کیمیکلز کمپلیکس اور مربوط گرین فیلڈ کو قوم کے نام وقف کیا۔ انہوں نے جودھپور ہوائی اڈے کے نئے ٹرمینل کا افتتاح بھی کیا۔ وزارت داخلہ نے غیر قانونی سرگرمیوں کے روک تھام کے قانون UAPA کے تحت پاکستان میں مقیم 23 افراد کو دہشت گرد قرار دیا ہے۔ مرکز نے بڑے پیمانے پر نقل کی رپورٹوں پر ٹیلی گرام کو نوٹس جاری کیا ہے، اس سے 15 دن کے اندر رپورٹ جمع کرنے کو بھی کہا گیا ہے۔ بھارت اور اسرائیل کے درمیان باہمی سرمایہ کاری سمجھوتا آج سے عمل میں آ گیا ہے۔ IMD نے کہا ہے کہ اگلے 4 روز کے دوران جنوب مغربی مانسون گجرات، ہریانہ، پنجاب اور راجستھان میں مزید آگے بڑھ جائے گا۔ اور مردوں کی کرکٹ میں آج شام مانچسٹر میں دوسرے T20 بین الاقوامی میچ میں بھارت کا مقابلہ میزبان انگلینڈ سے ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔

0: Νίκλε. Κάμα
1: Νίκλε, Μπότσουκλε.
2: خواتین و حضرات، ابھی آپ محترمہ احفظ درزین صاحبہ کی شاعری سماعت کر رہے تھے. آئیے اب آبروئے غزل محترم منیر ہمدم صاحب کے حضور چلا جائے اور ان سے درخواست کی جائے کہ وہ اپنے بہترین کلام سے ہمیں محسوس فرمائیں.
1: غزل کا مطلب سماعت فرمائے کہ ہاتھ کی لکیروں کا یہ کمال ہو جیسے ہاتھ کی لکیروں کا یہ کمال ہو جیسے آسمان زمین سورج سب خیال ہو جیسے آسمان زمین سورج سب خیال ہو جیسے ہر طرف خلاؤں میں دائرے چمکتے ہیں ہر طرف خلاؤں میں دائرے چمکتے ہیں ہر طرف اجالوں کی دیکھ بھال ہو جیسے ہر طرف اجالوں کی دیکھ بھال ہو جیسے اور بھیگی پلکوں میں جانے کیا چمکتا ہے
2: کیا بات
1: اور بھیگی پلکوں میں جانے کیا چمکتا ہے پھول سے ہنسی لب پر وہ سوال ہو جیسے پھول سے ہنسی لب پر وہ سوال ہو جیسے وہ مکتا ہے چاند کے مقدر میں چاندنی کہاں ہمدم
2: چاند کے مقدر میں
1: چاند کے مقدر میں چاندنی کہاں ہمدم خود سے میرا ملنا بھی نیک فال ہو جیسے
2: بہت اعلیٰ شعر ہے واہ واہ واہ
1: خود سے میرا ملنا بھی نیک فال ہو جیسے
2: بہت خوب سر واہ واہ
1: ہاتھ کی لکیروں کا یہ کمال ہو جیسے آسمان زمین سورج سب خیال ہو جیسے
2: کیا بات ہے واہ
1: اور غزل کا مطلب سماعت فرمائیں آسمانوں کے پار ہے کوئی
2: آسمانوں کے پار ہے کوئی
1: آسمانوں کے پار ہے کوئی

0: مختلف صنعتی شعبوں میں کیا جائے گا اور انہیں امریکہ، جاپان اور یوروپ سمیت عالمی مارکیٹس میں بھی برآمد کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج راجستھان میں 1,05,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا، جس سے ریاست میں بنیادی ڈھانچے، توانائی، ٹرانسپورٹ اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کو بڑی تقویت ملے گی۔ دن بھر کے اپنے دورے میں وزیر اعظم نے جودھ پور ہوائی اڈے پر نئی ٹرمینل عمارت کا افتتاح کیا۔ اس کے بعد جناب مودی نے بالوترا ضلع میں پچپدرا کے مقام پر ملک کا سب سے جدید طرز کا گرین فیلڈ ریفائنری پیٹرو کیمیکل کمپلیکس ملک کے نام وقف کیا۔ گرین فیلڈ ریفائنری تیل، گیس یا معدنیات کے لیے ایک ایسا صنعتی پروسیسنگ پلانٹ ہے جسے صاف ستھری کچی زمین پر نئے سرے سے بنایا جاتا ہے۔ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ مغربی ایشیا کی مہازرائی سے 21ویں صدی کا توانائی کا سب سے بڑا بحران پیدا ہو گیا تھا، لیکن بھارت نے بروقت فیصلوں، مؤثر سفارتکاری اور قومی وسائل کے محتاط بندوبست کے ذریعے اس چیلنج پر کامیابی کے ساتھ عبور حاصل کیا۔
1: بھارت نے ہر سطر پر صحیح فیصلے لیے، سنکٹ کا سمے رہتے سٹیک آکلن کیا، پربھاوی رننیتی بنائی، بھارت کے سنسادنوں کا سنتلت پریوگ کیا، بھارت کی ڈپلومیٹک پاور کا سکاراتمک استعمال کیا اور تب جا کر بھارت سنکٹ سے ابھر پایا ہے۔
0: جناب مودی نے کہا کہ بحران کے دوران دنیا کے ملکوں کے ساتھ بھارت کے دوستانہ تعلقات کا اہم رول رہا۔ وزیراعظم نے کہا کہ سرکار نے عالمی سطح پر اتھل پتھل کے باوجود کھانا پکانے کی گیس کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ نہیں ہونے دیا۔
1: ہم نے سنکٹ شروع ہوتے ہی ریفائنریز کے سامرتھ پر فوکس کیا، اودیوگک کام کے لیے جو گیس بنتی تھی اس کی جگہ ریفائنریز کو رسوئی گیس ایل پی جی بنانے کے لیے کہا گیا اور 7 دنوں کے بھیتر بھیتر ایل پی جی کے اتپادن میں بڑھوتری ہوئی۔ پہلے جو 35,000 میٹرک ٹن ایل پی جی کا اتپادن دیش میں ہوتا تھا، سنکٹ کے دوران وہ 54,000 میٹرک ٹن بڑھ گیا۔
0: جناب مودی نے اس موقع پر تقریباً 54,000 نوجوانوں کو تقرر نامے بھی سونپے، جنہیں راجستھان سرکار کے مختلف محکموں میں بھرتی کیا گیا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس اس مہینے کی 20 تاریخ کو شروع ہوگا اور 13 اگست تک جاری رہے گا۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن ریجیجو نے بتایا کہ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے 20 جولائی سے پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس طلب کرنے کی

آمیزش کا پروگرام 2018 میں سلسلوار تبادلہ خیال اور متعلقہ فریقوں کے صلاح و مشورے کے لیے لوگوں کے سامنے رکھا گیا۔ مہاراشٹر کے مختلف حصوں میں شدید بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس سے ریاست بھر میں معمولات زندگی متاثر ہیں۔ ممبئی اور اس کے مضافاتی علاقوں میں موسلادھار بارش ہوئی، جس سے ممبئی، تھانے اور پالگھر میں اسکولوں کو بند کرنا پڑا۔ پالگھر ضلع کے حصوں سے سیلاب کسی صورتحال کی خبر ہے، جس سے سڑک اور ریل ٹریفک متاثر ہوا ہے۔ رائے گڑھ میں اہم دریاؤں میں پانی

0: مؤثر سفارتکاری اور قومی وسائل کے محتاط بندوبست کے ذریعے مغربی ایشیا بحران پر کامیابی کے ساتھ عبور حاصل کیا۔ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس اس مہینے کی 20 تاریخ سے لے کر 13 اگست تک ہوگا۔ مہاراشٹر کے کئی حصوں میں موسلادھار بارش ہونے سے روزمرہ کی زندگی متاثر ہوئی ہے۔ اور مردوں کے کرکٹ میں مینچسٹر میں بھارت نے دوسرے ٹی ٹوینٹی میچ میں انگلینڈ کے سامنے 191 رن کا نشانہ رکھا۔ ویبھو سوریا ونشی بین الاقوامی کرکٹ میں قدم رکھنے والے سب سے کم عمر کھلاڑی بن گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये